det går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö, små dröppar blod i vart spår, har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år, var det föraren vet ikke jag. En jäger följer i samma spår, och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var, genom skogar däckta snö, som ett tegn på nå, små dröppar blod, har farvat snön röd. Han bare dro för att finna nå, kanske finns sig själv.

0: vissa är jag annan den öl och grön. Fända ut tänk man, vi fångar den fena lön. Kuttar ut meloman, enkelt och elegant. Världshanger som en ful flik och du väl sön.
1: Hej, jag heter Børge Are S. Halvorsen och du hör på Ordentlig Radio.

Sovna igår kväll med radion på. Vakna idag till musik. Trackspel och sang om en sommar en gång. Svaberg gå ut och blyg blick. Jag gäspa och sträck mig och kika i världen. Och tänk på allt jag länge ska dräck. Och känna att det slett icke savnade heller. Antiche var rösta

hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älska vaffelkaka och varme stråleovna. Där låg han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig. Hvor jag går. Och mor och far. Och fyra ungar.

Här står på gamle tomta. Nu är det höjhus här. Då var det hersa. Det kallt vi prärien. Här var vi cowboya och indianera. En gång i en annan världen är hon prins. Det finns ett bild av oss två. Ett lite sort-vitt knips från då vi sprang omkring här i sol och regn. Och allt är såre väl och savner lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort och de är med mig hvor jag går. Och far och fyra unga och en prins.

Det är varme kvällar. Du kan sova på varandan eller vara vaken hela natten eller

0: Hej, det här är Tonje Unstad och du hör på Ordentlig Radio.
1: Jag är inne, alene här.

calcio me le fiamme. Stormen har stilna, sola skinn. Du har rad langt bort, men lever i mitt sinn. Ørna fly, gresset gror. Här lägg mig ner.

och en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever.